pàápàá ọmọ orílẹ̀-èdè pàápàá jùlọ ní máa lo ìtò ayélujára nílòkulò. Èyí ni a ò fi ṣe àṣekágbá ìròyìn tòní.